0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
3: Kvöldingin. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarði. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Skriftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á úrsa.is.
9: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
11: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
13: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
15: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.

0: skotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Kokkarnir veisluþjónusta, útskriftaveislur, farðin á kokkarnir.is.
4: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði, Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, Bílasmiðurinn.is.
5: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you copy.
0: Þetta

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: gotteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslands.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Morgunstund gefur gullin.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
1: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inn í sumar. Húsasmiðjan.
2: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt
4: gjaldeyris álag. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni.
3: Sem þú þart erlendis.
4: Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri er komin í leitirnar en hún fannst heila á húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Norðurlandi eystra sem barst í nótt. Þar þakka lögregla öllum þeir sem tóku þátt í leitinu og aðstóðu við hana en hún mun hafa verið nokkuð umfangsmikil. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en var áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80% í að meðaltalum 60% kaupsamninga. Það var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 milljónum króna hefur haldist nokkuð stöðugt eða rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga sé á leigumarkaði ef marka má nýja búsetu mælingu. Hlutfallslega séu fleiri á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leigu í Reykjavíkurborg meðan hlutfallið 26% í nágrannasveitarfélögum borgarinnar og 21% á landsbyggðinni. Að samaskapi búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögum, samanborið við 52% í Reykjavík. Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórun hluta landsins segjast hafa ráðist á tvö olíuskip frá Saudi-Arabíu á Rauðahafi í nótt. Saudi-Arabi skipuvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Engan mun hafa sakað. Ef aðkoma Húta að málunum verðist að festurum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta síðan þeir lístu því að vera öll skip konungsdæmisins væri nú rétt mætt skotmörk. Árásetna gera Hútar til stuðnings Íranum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran að sögn. Og bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran 12. nóttina í röð. Íranski miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gærdagsins auk þess að eldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormúsundi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranska brú eða raforkuver fyrir hvert veið skipti sem ráðist er að skipi á Hormúsundi. Þá lofaði hann því einnig að sjá Hútana eins og hann orðaði það í yfirlýsingu ef þeir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart sátum á Rauðahafi sem verðist nú vera orðin raunin. Og í dag verður dálítið væta framan að degi en svo fer að létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi sem staði verða minnst rengi þó við fjöld sem vegfarendur þurfa að gæta sinna á sérstaklega þeir sem er á ökutækjum sem viðkvæm eru fyrir slíkum. Hiti yfirleitt 10-17 stig er austast á landinu getur hitinn skrið

0: yfir 20 stig. Góða líkus eru síðan á því að margir sjá eitthvað til sólar undir kvöld. Og frétti vera næstaðar klukkan 8 en þanga tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar, Vísi.
1: Þú eikur flæði og hraða

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
3: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Grill. Grillað með hægtum.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
10: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
11: Ný uppskera á spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
13: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á heatit.is.
16: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
20: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
21: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
22: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig.

0: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
9: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
15: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
16: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
17: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
19: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
20: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
0: Sumar útsala. Pallaolí á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
21: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
22: Are you ready to roll?

0: sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
4: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Er þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíð.

0: með þér í liði. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
5: Gefðu vellíðan endurnærandi degustund. Gefðu óskaskrín.
6: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
7: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
10: Klukkan er 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituð að í gærkvöldi í grennd við Akureyri er komin í leitirnar, hún fannst heila húfi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu sem barst í nótt. Þar þakkar lögregla þeir sem tóku þátt í aðgerðunum og aðstóðu við leitirna en hún mun hafi verið nokkuð umfangsmikil og stóði yfir í nokkra klukkustundir. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 miljónum króna í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfallið var 46% árið 2022. Þetta er meðal þess sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverðið er yfir 170 miljónum króna hefur eins og var haldist nokkuð stöðugt eða í rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu á leigumarkaði ef marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri séu síðan á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavíkuborg á meðan hlutfallið 26 í nágranna sveitarfélögunum. Og 21% á landsbyggðinni. Að samaskapi búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur eða 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögum borgarinnar samanborið við 52% í Reykjavík. Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða nú stórum hluta landsins segjast hafa ráðist að tveimur olíuskipum frá Sádi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Sádi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljós hvort Hútar hafi raun verið þetta baki. Engan mun hafa sakað í árásunum. Ef aðkoma Húta að málunum verið staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáda á Rauðahafi síðan þeir lístu því yfir að öll skip Sáda væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar að sögn til stuðnings Írönum og vegna árása bandaríkjamanna á Íran. Og bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran 12. nóttina í röð í nótt. Íranskir miðlar segja að tveir hafi látist í árásum gærdagsins auk þess sem eldur hafi komið upp í olíuskipi á Hormuzsundi. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur nú hótað því að árás verði gerð á íranska brú eða raforkuver fyrir hvert og eitt skipti sem ráðist er að skipi á Hormuzsundi. Þá lofaði hann einnig að sjá Hútana eins og að norðaði það í yfirlýsingu ef þeir myndu láta verða af hótunum sínum gagnvart sátum á Rauðahafi sem virðist vera rætast. Og meira bandaríkjunum á Sádi-Arabíu því ríkin tvö hafa nú undirritað samning sín á milli rekstur bandarískra fyrirtækja á kjarnorkuverum í konungsríkinu. Ekkert í samningnum hindrar þó úran auðgun Sáda sem þeir gætu svo nýtt meðal að næsti framleiðslu kjarnavopna að sög bandaríska miðla. Chris Wright, orkumálaráðherra bandaríkjana og Abdulaziz bin Salman, prins, sem orkumálaráðherra Sádi-Araba, undirrituðu það sem kallaðir friðsamlegan kjarnorkusamning á sem tvílhliða öryggis

0: verndarsamningi í gærkvöld. Í umfjöllum breska ríkisútvarpsins segir að eitt lykil atriði samningsins sé að með honum verði Sádi-Arabíu mögulega heimilt að auka eigið úran í kjarnorkustöð Bandaríkjanna í landinu. Viðræðurnar kjarnorku áætlun landanna tveggja ná allt aftur til ársins 2008. Bandaríkjamenn gerðu einmitt kjarnorkusamning við Sameinuðu arabísku furstadæmi fyrir tæpum tveimur áratugum eða 2009. Í honum þeim síðarnefndu algjörlega óheimilt að framleiða sitt eigið kjarnorku eldsneyti. Og réttarhöld yfir Nicolás Maduro, fyrirverandi forseta Venezuela og eiginkonu hans Silju Flores eiga hefjast þann 1. júní á næsta ári. Þetta var úrskurðað af dómara í New York í gær. Bandarískar hersveitir handtóku Maduro og Flores á heimili þeirra í Caracas, höfuðborg Venezuela, í janúar. Þau voru síðan í kjölfari flutti New York borgar en hjónin eru ákærð af bandarískum yfirvöldum fyrir vopna og fíkniðarna lagabrot. Fyrir utan réttarsalinn þegar réttarhöldin voru ákveðin í gær fordæmdu mótmælendur hernaðaraðgerð bandarækjana sem leiddi til handtöku fósindans. Þeir heldu meðal annars á skiltu sem stóðu á að frelsa skildi Maduro og fósinda og veifuðu þar þjóðfána landsins. Og í dag voru dálítið væta framan að degi en svo fer að létta til nokkuð víða samhliða því að það dregur úr vindi. Sumstaðar verða vindstrengi við fjöll sem vegfarendur þurfa að gæta sig á og sérstaklega þeir sem eru á ökutæki sem eru viðkvæm fyrir slíku. Hitinn yfirleitt 10-17 stig en austast á landinu getur hitinn hins vegar skriðið yfir 20 stig og góða líkur á því að margir sjá eitthvað til sólar undir kvöld. Og fréttina vera næst sagðar klukkan 9 en þanga til finniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Nýtt frá Ali. Timmy Cherry kjattarpilsur. Ali.

0: Hoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: eina. Kynntu þér málið á subway.is.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
6: Ef þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró, kynntu þau þá lífrænur hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur.

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 dögum. Eldum rétt.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
6: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
11: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
14: Útsalan er í fullum gangi. Biko.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Cube

0: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Lengra bragð. Meira prótein. Kea Skyr. Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
4: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
6: Gluggar og hurðir. Ítex.
7: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
8: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bingo.
10: Það er bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
11: Dúnsængur og koddar frá Lindesign. Betri svefn nú á útsölu.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
15: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
16: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
17: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Gullbylgjan.

0: komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Renault Master, sendibíl ársins 2025. Sjálfskiptur, beinskiptur, dísil eða 100% rafmagn. BL Sæfraða.
4: Förum saman í fyrir.
5: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
7: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
8: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
11: Þú og KitKat, betri dagur.
12: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Kanilsnáðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.

0: öðru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
5: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin mörg.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
8: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildar fjölda seldra íbúða heldur en var áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 miljónum í að meðaltali 60% af kaupsamninga. Hlutfalli var 46% 2022. Þetta meðal þess sem segir frá í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar sem birtist í morgun. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð var yfir 170 miljónum króna hefur haldist nokkuð stöðugt eða rúmlega 4%. Í skýrslunni segir að 29% fullorðinna einstaklinga séu nú á leigumarkaði en marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri séu á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hinn sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni en 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði Reykjavíkurborgar meðan hlutfallið 26% í nágranna sveitafélögum Reykjavíkur og 21% á landsbyggðinni. Og að sama skapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitafélögum borgarinnar samanborið við 52% í Reykjavík. Stúlka sem björgunarsveitir og lögreglan á Norðurlandi eystra leituðu að í gærkvöldi í grennd við Akureyri en nú komin í leitirnar en hún fannst heila á húfi. Þetta kom fram í tilkynningu frá lögreglunni sem barst í nótt. Lögregla þakkaði þeim sem tóku þátt og aðstöðu við leitina sem var nokkuð umfangsmikil að sögn. Og vefsíða austfiska fjölmiðilsins austurfréttar liggur nú niður eftir netárás. Engin gagnaleki virðist þó hafa orðið. Þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu miðilsins. En austurfréttir halda bæði út vefmiðlinum austurfréttir.is og gefa einnig út blaðið austurgluggan. Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð í dag að því ég segir ennfremur en unnið er að því að koma vefþjónustunni aftur í gang og byggðist velvirðingar á þessum óþægindum. Og uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stórum hluta landsins segjast að var ráðist á tvö olíuskip frá Saudi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Saudi-Arabíski yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er því óljós hvort Hútar hafi raun verið þarna baki. Enga mun hafa sagt ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta frá því þeir lístu því yfir á dögunum að öll skip Saudi-Arabíu væri réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútara sögn til stuðnings Írönum og vegna árásar bandaríkjamanna á Írann. Og frétti vera næstaðar klukkan 10 en þangað til finniði meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
9: Sól eða úrhelli, prappa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun.

0: flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyra Völlur, laugardagurinn, 1. ágúst, miðasala, tix.is
3: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is Krónan
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullhlíðin og nýjum.
12: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf. Næg bílastæði, strandgata 26.is. Sýni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
3: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir, Neskaupstaður, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
4: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
0: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
6: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Sumarið er komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.

0: ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
1: Pása. Fáðir KitKat.
2: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: á Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: Akureyri.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30 til 50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.

0: rúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Vísitala neysluverðs hækkaði 0,36% á milli mánaða samkvæmt nýjustu tölum Hagstofunnar og stendur nú í 693,2 stigum. Ársverðbólgan mælist nú 5,3% og eykst 0,1% stig frá síðustu mælingu. Greiningar aðilar höfðu flestir spáð að verðbólgan yrði 5,1 til 5,4%. Stóru viðskiptabankandi þrír höfðu allir spáð því að verðbólgan myndi standa í stað í 5,2%. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildarfjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfalli var 46% árið 2022. Þetta meðal það sem segir í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Athygli vekur að hlutfall kaupsamninga, þar sem kaupverð var yfir 170 milljónum, hefur þó haldist nokkuð stöðugt í rúmlega 4%. Í skýrslunni segir einnig að 29% fullorðinna einstaklinga séu nú á leigumarkaði en marka má nýja búsetumælingu. Hlutfallslega fleiri eru á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnæði í Reykjavík á meðan hlutfallið 26% í sveitarfélögunum í kringum borgina og 21% á landsbyggðinni. Að sama skapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitarfélögunum, samanborið við 52% í Reykjavík að því ég segir í samantekt. Vefsíða austfiska fjölmiðilsins austurfréttar liggur niðri eftir netárás. Engin gagnaleiki virðist þó á orðið en þetta kemur fram í færslu á Facebook síðu austurfrétta sem halda bæði út veðmiðlinum austurfrétti.is og gefa út blaðið austurgluggan. Það segir að unni sé að því að koma vefþjónustun aftur í ganga en að viðbúið sé að það muni taka allan daginn í dag. Vegna þessa eru líkur á því að vefsíðan verði ekki uppfærð. Og uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða nú stórun hluta landi segist að var ráðist að tveimur olíuskipi frá Saudi Arabi á Rauðahafinu í nótt. Saudi Arabi skipuvöld hafa staðfesta árás á annað skipana en ekki á hitt og enn er óljós hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sakað þó en að ef aðkoma Húta að málunum verður staðfest erum að ræða fyrstu árási þeirra á skip Sáta frá því þið lístu því yfir að öll skip Saudi Arabi væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar að sögn til stuðnings Írönum og vegna árása bandarækjamanna á Írann. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11 en þangað til finniðu meira um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
3: Látum það ekki vera á seint aðrir sér.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti Ekki missa þessu Dorma, láttu drauminn rætast
5: Jamboree Entertainment kynnin með stolti Bryn Terfell Einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggður miða á harpa.is og tix.is Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður Útihúsgögn.is Úti allt árið
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
11: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
12: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Láttu þér líða vel.
7: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þér líða vel. Arna.
8: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Er logn á stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
12: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
0: Gullbylgjan.

0: ferðalagi um höfuðborgarsvæðið. Kom til sund, Ylströndin í Nauthólsvík og opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Lengra bragð. Meira prótein. Kea skyr.
2: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
5: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
6: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar Skoda og Volkswagen viðgerðir. Bílsson

0: prósenta. Stóru viðskiptabankarnir þrír höfðu hins vegar allir spáði að verðbólgan myndi standa í stað. Í staðinn eykst hún lítillega þessu sinni og en við rýnum nánar í þessar tölur í hádegis fréttum okkar klukkan 12. Ólögleg peptíð sem tollgæslan gerði upp Tækur póssendingum á dögunu reyndust innihalda lítið af virkum lyfjaefnum. Mikil óhreinindi fundust hins vegar í peptíðunum myntu. Í tengslu við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hinga til landsendi tollgæslandi greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptækur póst- og hraðsendingum að því segir í tilkynningu frá Lyfjastofnun. Notkun peptíða var vinsal eftir að áhrifavaldar hófa að sprauta sig með efninu í fegrunarskyni. Nokkri hér á landi hafa leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með ólöglegu peptíði. Tekið er fram ennfremur að notkun á slíkum lyfjum geti haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sér í lagi þegar þeim sprautað í líkamann. Mennta- og barnamálaráðherra hyggst lengja útivistartíma 10 til 12 ára gamalla barna eina klukkustund yfir vetratíman. Þá verður útivistartíminn á sumrin í gildi í skemmri tíma. Ráðuneytið hefur birt í samráðsgátt stjórnvalda drauga frumvarpi breytingu á barnaverndarlögum. Varða útivistartíma barna. Breytingarnar sem lagðar eru til eru meðal annars að börn á aldrinu 10 til 12 ára fái að vera á almannafæri til klukkan 21 yfir vetratíman í stað til klukkan 20 líkt og lögin segja til núna. Börn á aldrinu 13 til 16 ára fá áfram að vera úti án fylgdar til klukkan 10 að kvöldi en eftir þann tíma þurfa þau að vera í fylgd með fullorðnum eða á leið heim úr skóla, íþrótta eða frístunda starfi. Einnig hyggst ráðherrann við frumvarpinu samræma útivistartíman yfir sumartíman betur að skólaárinu. Útivistartíminn yfir sumartíman verði þess í stað frá 1. júní til 1. september í stað þess að það sé í gildi frá 1. maí til 1. september. Breytingar hafa ekki verið gerðar á reglum útivistartíma barna frá árinu 1992, segir ennfremur í tilkynningu frá ráðuneytinu. Og í dag verður dálítið væta framan að degi en svo fer að létta nokkuð víða til samhliða því að það dreifur og vindi. Sumstað að verða vindstrengi við fjöll þó sem vegfarendur þurfa að gæta sér ná. Sérstaklega þeir sem eru á ökutækjum sem eru viðkvæm fyrir slíku. Hitinn yfirleitt á bilinu 10 til 17 stig en austast getur hitinn skriðið yfir 20 stigin. Og frétti vera næstsæðar klukkan 12 en þangað til finniði meira af þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
6: Sumar tilboð á N1. Krakkaboks með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
7: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herrar Hnetusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir songagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
12: Körfubílalega. Glersín.
13: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
14: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50. Eldum rétt. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Betra gengi allan heim. Með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
7: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
15: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Unglingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
16: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
17: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
18: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
19: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
20: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
21: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
22: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
23: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Glerugna Vestlun.
24: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
25: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
26: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn, Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
27: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
28: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
1: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á 50 dögum. Eldum rétt.
2: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
4: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
13: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
14: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
17: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
0: Komdu við hjá okkur fyrir útilegum. Jusk, góð tilboð.
18: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband, Mosfellsbæ.

Fjármálaráðherra segir góðu fréttinnar þær að innlend verðbólga virðist á undanhaldi. Slæmu fréttinnar eru að hún aukist á heildina litið. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu. Borgarstjóri boðar aðgerðir.

0: Sæl, það komið hátíðisvettum á bylgjunni Gunnar Reynir Valþórsson les. Fjármálaráðherra segir það góðar fréttir að innlend verðbólga sé á undanhaldi, þó þessi slæmar fréttir að verðbólga aukist í heildina. Forseti ASÍ segir það svo gott sem klárt mál að verðbólgu við með kjarasamningana náist ekki í haust. Agnar Már Másson.
1: Árs verðbólga jókst 0,1% í júlí og stendur nú í 5,3%. Að óbreyttu verður verðbólga yfir 4,95% viðmiði kjarasamninga í september og þá heimilt að endurskoða þá. Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ, segir verðbólgaaukninguna viðbúna en engu að síður vonbrigði.
2: Þetta þýðir að það eru eiginlega orðið klárt að verðbólgumarkmiðin nást ekki sem að voru viðmið kjarasamninga.
1: Segir Finnbjörn hjá ASÍ. Mæling Hagstofunar birtist í dag og svo næst síðasta fyrir skoðunarpunkt kjarasamninga. Þrátt fyrir að sumar útsölur á fatnaði og verðlækkanir á orkugjöfum hafi haft lækkandi áhrif á verðbólgu, hækkaði kostnaður vegna búsetu 0,6% og flugfargjöld 15% sem hafði tilheyrandi áhrif á vísitölu neysluverðs. Finnbjörn segir að til að ná niður verðbólgu verði fyrirtæki að láta af verðhækkunum.
2: Það verða allir að taka þátt í því að reyna að ná niður verðbólgu. Það er ekki bara verkefni í verkalýðshreyfingarnar og almennings í landinu. Að fyrirtækin í landinu verða náttúrulega að horfa í eigin barm og þau verða að taka á líka.
1: Segir Finnbjörn Hermannsson hjá ASÍ. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra, segir að góðu fréttinnar séu þær að innlend verðbólga séu undanhaldi. Hann vill meina að til þess að ná niður verðbólgu þurfa að draga úr innlendum verðbólguþrýstingi.
3: Það sem við sjáum er að drífa verðbólguna áfram núna er það sama og hefur verið að gera það á undanförnum mælingum, þar að segja olíuverð og afleitir þættir af því, meðan að tölurnar sína þó þrátt fyrir allt eins og í síðasta mánuði að undirliggjandi innlend verðbólga er á undanhaldi og það er í sjálfu sér góða fréttir þó þetta séu auðvitað ekki góða fréttir.
1: Segir Daði Már, fjármálaráðherra.
0: Uppreisnarmenn Húta í Jemen sem ráða stóru hluta landsins segjast hafa ráðist að tveimur olíuskipum frá Saudi-Arabíu á Rauðahafinu í nótt. Saudi-Arabísk yfirvöld hafa staðfest árás á annað skipana. Er ekki hitt og enn er óljóst hvort Hútar hafi í raun verið þarna baki. Enga mun hafa sakað í árásunum. Ef aðkoma Húta að málunum verður staðfestir að ræða fyrstu árásið þeirra að skip Sáta frá því þeir lístu því yfir að öll skip konungsríkisins væru réttmætt skotmörk. Árásirnar gera Hútar til stuðnings írönum að sögn og vegna árása bandarækjamanna á það landin. Bandarækjamenn gerðu árásir á Íran í nótt 12. nóttina í röð. Vel þykir hafa tekist að breiðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu. Þrír hafa þó verið handtekni vegna innbrotana. Borgarstjóri fundaði gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtaka. Oddur Ævar.
4: Greintar frá því í síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafi fengið tugi tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum júní-júlí. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglu hafa nú þrír verið handteknir í tengslum við innbrotin, en ekki skipulega glæpast það sem að ræða heldur tilviljunar kennt innbrot á heimili. Tveir af þremur sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma, en þriðji maðurinn enn í gæsluvarhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotana. Lögreglan segir nú 60 innbrot skráð hjá stöð 1 sem sinnir Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og Seltjarnarnesi, en þau voru 48 í síðustu viku og telur lögregla því vel hafa tekist að stemma stigu við fjölda innbrota. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði til samráðsfundar í vikunni vegna innbrotana með lögreglus íbúasamtökum og fyrirtækjaeigendum í miðbænum.
5: Og við ræddum svolítið stöðuna og svona vorum að meta framhaldið og hvaða aðgerða Reykjavíkuborg getur gripið til og hvað það er sem lögreglan getur gert. Og við munum kynna aðgerðið núna bara næstu dögum sem snúa svona aðalega því að styðja við íbúa og fyrirtæki með fræðslu og aðgerðum til þess að tryggja öryggi.
4: Meðal annars hafi verið rætt að auka myndavila eftirlit í miðborginni.
5: Þegar við viljum auðvitað búa hér í öruggri borg, en mér finnst þó mikilvægt að taka fram að það er ekkert í gögnum lögreglunar sem bendir til þess að fólk þurfi að vera hrætt eða að hér sé eitthvað hættulegt fólk á ferli. Þetta er meira í flestum tilfellum einstaklingar sem hafa kannski villst af leið í lífinu og eru í svona tækifæris innbrotum frekar en einhverri skipulagðri brotastarfsemi. Það er svona meiri hluti þessara innbrota sem eru skráð.
4: Mikil umræðu möguleg innbrot og ábendingar á íbúhópum á samfélagsmiðlum séu af hinu góða.
5: það er bara gott að hafa vakandi augu fyrir þessu og að þeir sem að reka fyrirtæki svona hugi að sínum öryggisatriðum

0: og við sem að eigum heimili hugum líka því hvernig fyrirbyggjum við innbrot heim hjá okkur og það eru slíkar aðgerðir sem við ætlum okkur að fara í til að styðja við íbúa og fyrirtækja rekendur hér í Reykjavík.
1: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í Reykjavíkur.
2: Þinglistir kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maímánuði síðastliðnum og það eru færri samningar en í sama mánuði undanfærin 10 árin. Ef aðeins frá talið árið 2023 þegar samningar voru 731. Þetta meðal þess sem framkemur í nýrri mánaðarskýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Ódýrari íbúðir eru nú mun hærra hlutfall af heildarfjölda seldra íbúða en áður. Á undanförnum 12 mánuðum hefur kaupverð verið undir 80 milljónum í að meðaltali 60% kaupsamninga. Hlutfallið var 46% 2022. Þá vekur athygli hlutfall kaupsamninga þar sem kaupverð fyrir yfir 170 milljónir hefur haldist nokkuð stöðugt allan tíman eða rúmlega 4%. Einnig segir í skýrslunni að 29% fullorðinna einstaklinga sé á leigumarkaði ef marka má nýja búsetumælingu HMS. Hlutfallslega fleiri sé á leigumarkaði í Reykjavík samanborið við hin sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 37% fullorðinna búa í leiguhúsnaði í Reykjavíkuborg á meðan hlutfallið 26% í nágranna sveitafélögum borgarinnar og 21% á landsbyggðinni. Og að samaskapi eins og gefur að skilja búa hlutfallslega fleiri í eigin húsnæði utan Reykjavíkur, 73% á landsbyggðinni og 61% í nágranna sveitafélögunum samanborið við 52% í Reykjavík að því segir í samantekt. Og Íslendinga ganga kjörborðinu þann 29. ágúst næstkomandi til að taka afstöðu til þess hvort stjórnvöld eiga að halda áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið eður ei. Ljóst að málið afar umdeilt og umræður oft verið hatramma síðustu daga. Sumir vilja fá að kíkja í pakkann á meðan aðrir segja deginu ljósara hvað hann hafi að geyma. Pallborð dagsins verður í höndum Hólfreyja Gísladóttur og hófið þú ætlar að fjalla þessi mál ekki satt og fá til þín góða gesti.
3: Já, ég ætla að gera það. Eins og sagðir, þá er þetta, manni finnst eitthvað umræðan vera, fara að vera harðari og harðari.
2: Hver
3: enda
2: einum?
3: Enda stýtst í það, utan kjörfundar atkvæðagreiðsla hefst á mánudaginn. Þannig að, já, þau ætla að koma til mín Sigurður Kári Kristjánsson, Hjörtur Jóð Guðmundsson, Greta María Greitastóttir og Gauti B. Eggertsson. Og við ætlum að ræða þetta, svona, kannski, já, útgangspunkturinn pistil Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem svona ítrekaði morgun að þessa atkvæðagreiðsla snerist fyrst og fremst um það hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki og ekki um neitt annað.
2: Það var svona við því að umræða sig svona tínast í einhverju smáatriðum.
3: Já, bara í einhverju rugli sko. Að þetta sé mergurinn málsins. Við erum bara að greiða atkvæðum það hvort við ætlum að setjast að samningaborðinu eða ekki. En það er náttúrulega ekki allir sammálinu það.
2: Akkurat. Þú leiðir þetta allir ljós í pallborðinu eftir og fær vantanlega og vonandi neðan tíma?
3: Já, já, við tökum okkur góðan tíma en byrjum á slæginu 1, klukkan 1.
2: Spennandi, takk fyrir þetta, Hólmfríður. Við fyrir mig annað en á laugardaginn kemur verður druslugangan svo kallaða gengin í 14. sinn en eitt skipuleggjenda segir sjaldan hafi verið eins mikla þörfa á kröfugöngu sem þessari og nú bakslag meðal yngri hópa í samfélaginu sé greinilegt Freyja Þórisdóttir.
0: Undanfarna daga hefur teimi á baku gönguna staða svo kölluðum götukynningum.
4: Þá tala maður kannski við unga stráka sem hafa aldrei heyrst um þetta eða gamalt fólk sem svona er mjög stuðað af nafninu druslugangan. Það hafa allir tekið bara ótrúlega vel í þetta og fullt af fólki sem vissi ekki hvað druslugangan var sem ætlar að mæta.
0: Segir Lísa Margrét Gunnarsdóttir, ein skipuleggjenda. Hún tók fyrst þátt í göngunni árið 2022.
4: Þá var bara bjartsýni, þá fannst mér allir vera á sömblasiðu og bara valla þörf á því að ganga lengur.
0: Þá segir hún sjaldan hafi verið meiri þörfa á ganga en nú.
4: Við erum aftur að sjá ungu fólki vera kennt í hverju það var, ef það verður fyrir kynferðisofbeldi, við erum að sjá einhverju svona skömm, við erum að sjá smá svona afturför í því hvernig við hugsum kynferðisofbeldi. Þess vegna göngum við ennþá.
0: Hún segist finna mótbyr frá ungu fólki en það sé einmitt sá hópur sem þurfi hvað mest á göngunni að halda.
4: Þannig að okkur finnst rosa mikil ástæða til þess að halda áfram að ganga og sérstaklega höfða til þess hóps af fólki.
0: Gangan hefst klukkan 2 á laugardaginn við Hallgrímskirkju og hvetur Lísa sem flesta til að mæta.
4: Ekki bara þolendur kynferðisofbeldis, þú veist, þú mátt líka mæta ef þú vilt stuðja eitthvað sem þekkir sem er orðið fyrir kynferðisofbeldi eða einfaldlega þið langar til þess að sýna stuðningum í verki. Þannig að allir með að koma, allir aldurs, öll kyn, bara allir eru velkomnir hjartanlega í druslugönguna.
0: Klukkan 4 á laugardaginn hefst svo dagskrá á Austurvelli og þar verður frumflutt nýtt lag sem var sérstaklega samið fyrir gönguna af Álfgrími og Blæ.
4: þetta er ekki bara kröfuganga með öskrum og grátum og allt það en þetta er líka skemmtilegt og við hvetjum alla til þess að kíkja á okkur á Austurvelli því að þetta er líka samstöðufundur og skemmtilegt.
2: Þá snúum okkur í íþróttunum, hingaði Valur Páll mættur og alveg við skulum byrja vestanhast, þar eru crossfit leikandi konur að stað og okkar fulltrúi kost nokkuð vel frá fyrsta keppnisdegi.
5: Já, Bergrós Björnsdóttir, fyrst til að keppa í þrjú ár fyrir Íslandsvöndi í kvennaflokki, þetta er hennar frumraun á þessu móti, hún er náttúrulega bara 19 ára gömul, það voru heilar sjö greinar sem var keppti á fyrsta degi í gær og hún er í 15. sæti á 30 eftir þann dag, bara fínasta byrjun, hún er með 245 stig, 35 stigum frá 10 efstu eftir þessa keyrslu, þá smá hvíldi í dag, byrja aftur í einstaklingsgreinum á morgun en liðakeppni fer fram í dag, Björgvin Karl verður þar með norsku liði sem talið nokkuð sigurstranglegt og CrossFit Reykjavík sem liði sem, lið sem að keppir í dag, við munum fylgja þessu öll saman eftir á vísi.
2: Nú svo alls er Evrópu dagur í íslenska fótboltanum, þrjú lið sem eiga Evrópu leik í dag og hvernig svona eru möguleikarnir?
5: Þetta er erfitt að segja, ég hef smá áhyggjur ef ég að vera reynskilinn Valur, Stjarnan og Vestri sem eru fulltrúar okkar og allt svona lið sem að hafa verið á betri stað en þau eru á akkurat í dag. Vestri er fyrstur með leik, keppa við stertlið frá Lettlandi ytra, sá leikur klukkan 4:30, hann er í betni hjá okkur eins og hinir tveir líka tveir heimaleikir hjá Val og Stjörnun við byrjum á Valsmönnum, þeir náttúrulega tapa fyrstu þremur leikjunum eftir að Chris Brassell tók hann við, búið að vera daldi bras, Hermann Hreiðarsson var náttúrulega var sagt upp þegar Chris tók við en svona vonandi lítur til betri vegar, Patrick Pedersen spilaði fyrsta leikum helgin eftir meiðsli og Jónatan Ingi Jónsson líka komin inn eftir að hafa verið meiddur í upphafi móts en hann segir vissulega að hann gæti verið að koma inn í við svona betri kringumstæðum en akkurat núna.
6: Það ekki þetta að fela sig bak við það. Það búið að vera bara sambland örgulega svona tíu þátta kannski sem að hefur áhrif á það og það sem við leikmenn getum gert er bara að lítið einn barm og við þurfum allir að stíga upp. Svo erum við búin að vera að opna við meðsli og sum voru vituð og sum kannski svona eins og mín var ekki búist við og ekki hægt að reikna með en nú þurfum við bara allir að snúa bökur saman og að því ekki að vorkina sjálfum okkur.
5: Það er bara að koma að Evrópuleikur, er fínt að geta aðeins breyttum fókus og farið í nýja keppni?
6: Já, ég held að klálega. Það er alltaf bara burt sér frá því hvar við erum í deildinu, það er alltaf gaman að spila þessi Evrópuleiki og förum alltaf út saman í næstu viku og það þétti líka hópinn og hérna fáum viku á milli sem mjög gott. Þannig að já, ég held að sé bara engin spurning að það sé mjög gott að taka smá breyk frá deildinni og fókus á þetta núna.
5: Þetta sagði Jónatan Ingi er að mæta sveinski móstar frá Bosníu klukkan kortir yfir sjö á Hlíðarenda í kvöld og svo er klukkan sjö er Stjarnan að mæta liði Ilves frá Finnlandi Stjarnan alltaf tappaði 5-0 fyrir KR helgina en vonandi líka lítur til svona bjartari vegar og ekki bara inn á vellinum, það alltaf búið að vera þessi grámigla yfir hérna Jón Þór Hauksson var blautur í gegn þegar ég hitt hann eftir æfingu í gær en það ánú að vera komin sól þegar leikurinn fer fram í kvöld heyrum aðeins hvað hann hafði að segja
7: Við erum mjög spenntir og hérna vel undirbúnir hann að okkur lag bara til að takast á þetta verkefni og hérna bara mjög spennandi
5: Vann til að skipti líka máli að fá fólk á völlin og loksins sólarspá ég séð þú kemur nú alveg gegn sósa að æfingu dagsins að vonandi hjálpa til
7: Já, það er að létta til í Garðabænum og ég bara hvet alla til þess að mæta og hérna og silfur skeiðina bæði unga og gamla að flykjast á völlin á morgun að það er Evrópu leikur og Evrópu verkefni og það er einstakt hérna á Samsung völlinum og hérna bara hvet alla til að hérna flykjast á völlin og hérna og hjálpa okkur að takast á við þetta verkefni sem eru finnarnir
2: Takk fyrir þetta Valur og við förum aðeins í veðrið, horfum á landinu, suðvestan og vestan átt, 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til fram í degi, en á suðausturlandi undir kvöld, yfirleitt þurft suðaustanlands og austfjörðum, en þó dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir síðan allvíða til í kvöld, hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til, hiti 8-19, svalast við norður ströndina. Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan á 3-10, súld með köflum, létti til undir kvöld, hægbreytileg átt og bjart með köflum á morgun og hiti 10-15, norðan 3-8 metrar annað kvöld. Og veður horfur á landinu næstu daga, það verður norðlæg átt skýið að mestu fyrir norðan og austan og sumstaða dálítil væta, bjart með köflum fyrir svegar og lengst að þurft sunnan heiða, hiti yfirleitt 8-18 stig, svalast við norður og austur ströndina. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Fjármálaráðherra segir góðu fréttina þær að innlend verðbólga virðist á undanhaldi, slæmu fréttinar eru þær að hún aukist á heildina litið. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu, borgarstjóri boðar aðgerðir. Þinglisti kaupsamningar íbúðarhúsnæði voru 782 í maí, fyrir hafi ekki verið færi í áratug. Druslugangan verður gengin í 14. sinn helgina, skipuleggjendur segja sjaldan, þá verður eins mikla þörf á göngunni og nú. Þrjú íslensk lið verður í eldlínunni í sambandsdeildinni fótbolta í dag, Stjarnan og Valur eiga leiki hér heima, vestramenn í Lettlandi. Þetta voru hádegis, fréttina hér á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 2, en þangað til, verið sæl.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur þér.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með!
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verður

0: þér smá lúu í dag Alltaf í leiðinni
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is Hlökkum til að sjá þig
3: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði Smith og Norland
4: Sumar útsala Öll smárafdæki í eldhúsið á 25% afslætti Húsasmiðjan
5: Útsalan hafin hjá útilegumanninum Útilegumadurinn þar sem ferðalagið byrjar
6: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper Topptjöld og Vagnar.is
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vitt.is
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur Stilling
9: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður Áltak, ál okkar mál
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum Dr. Leður, bestur í leðri
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana
12: Sumarið komið Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum
13: Breaks over, pásan búin Við höldum áfram með bestu lög allra tíma
14: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Förum saman í fyrir.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki.
11: Felix með öllu.
12: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Sjáumst aftur.
14: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
15: Instinct 3, snjáttúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
16: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: tvist á fundin. Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
3: Eldvarnarhurðir. Ídex.
4: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
7: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
8: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Lifir enn í gömlum bæðum.
15: Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Cube

0: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
1: Dansaðu í gegnum

0: Sala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Veldu þínar fjórar vikur með 26 krónur afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Skanna, skunda og skellengveri á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
5: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi á hambúrgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
6: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herran Hnetusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
9: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
10: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
11: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
13: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Fjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Tætum og trillum og
1: tækinu þrænjum. Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

0: grill, gasgrill, kolagrill, samlokugrill, ferðagrill, grill, bara grill. Grillað með Hagkaup.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.
8: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
11: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
12: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Salan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Flísahellu dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Klukkan tvö, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að það sé orðið endanlega ljóst að forsendu ákvæði síðustu kjarasamninga muni ekki halda. Samkvæmt verðbólgumælingu Hagstofunar hækkaði ársverðbólga 0,1% stig á milli mánaða og stendur því í 5,3% í júlí. En það er ekki eina áhyggjuefnið í þessari mælingu að mati Bjarna.
11: Heldur. Það er bara ekki gott að verðbólga sé enn að þróast með þessum hætti, það mun seinka því að svigrúm myndist til vaxtalækkana og að því erum við nú að róa öllum árum að tryggja það að vextir geti lækkað.
10: Vísir ræddi við Finnbjörn Hermannsson forseta ASI fyrir í dag sem sagði að til þess að ná verðbólgu niður þyrftu fyrirtæki að láta af verðhækkunum. Bjarni segir sjálfsagt að ræða hvað beri mesta ábyrgð á verðbólgunni eru en nefnir að hið opinbera hafi staðið fyrir gjaldhækkunum.
11: Það sem við höfum séð á þessu ári, núna síðast með gjaldskrárhækkunum heilsugæslunar, að hið opinbera hefur verið að taka til sín gjaldahækkanir sem að hafa farið út í verðlag.
10: Bjarni Benediktsson bendir á að nýjasta mælingin bendi ekki til þess að fyrirtæki séu sérstaklega að leiða verðbólguþróunina. Þótt fyrir liggi að flugfargjöld myndu hækka yfir háannatíman, en þau hækkuðu 15%. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að ef Hútar haldi áfram árásum á olíuflutningaskip á Rauðahafi, mun hann draga

0: eittira, en sáttar hafa reynt að koma olíu þeirra til kaupenda í gegnum Rauðahaf eftir að Íranir hófu árásir á skip á Hormúsundi. Forsetinn sagði að færsluna ætti að líta á sem yfirlýsingu þess efnis að ef Hútar geri aftur sambærilegar árásir muni Bandaríkin líta svo á að Íranir beri ábyrðina, en það séu Hútar skósvina þeirra. Báðum aðilum verði refsað með umfangsmiklum árásum. Beint flug Air China til Peking, höfuðborgar Kína, komið í sölu. Jómfrúarflugið tekur á loft 27. október næstkomandi. Air China eitt stærsta flugfélag heims og ríkisflugfélag Kína. Það sendiráð Kína á Íslandi sem staðfestir fréttirnar í tilkynningu. Sendiráði segir að mikið afrek sé að ræða og að flugið verði svokallaður leikbreytir bæði í samskiptum ríkjana tveggja og í samskiptum Íslands við Asíu. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar vísi.
1: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Cube

0: hollt og ódýrt. Ávextir og grænmeti, ferskt og frosið. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
1: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: Já, já, það ekki eins mikið mála að komast ánga núna eins og var. Já, já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
5: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka.
7: Skúb ísgerð.

0: andlátt fyrir palla smíðina. Mikó.
1: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
2: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
4: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Sumarið er komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Útsalan er í fullum gangi. Biko.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
4: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is.
5: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
6: Sjónvarsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslæktu. Askja.
1: Einn vinsalasti skrifbóðstótt landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða, já, ég græja. Ha, á þá alla.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Formaður starfsgreinasambandsins segir baráttuna við verðbólguna vera á kolrangri leið, enda haldi verðbólga áfram að aukast. 100% líkur séu á að forsendur kjarasamninga muni bresta í ágústmælingu verðbólgu. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, segir að svo gott sem örugt sé að verðbólga verði yfir þeim 4,7% sem mælt fyrir í forsendu ákvæði kjarasamninga. Það þýði þó ekki að kjarasamninga muni sjálfkrafa slitna. Til þess þurfa verkalýðsfélögin að virkja ákvæðið. Vilhjálmur segir alla verða líti í eigin barm og spyrja sjálfan sig að því hvernig það megi vera að farið hafi sem fór. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í 4 vikna síbrotagæslu vegna brotahrinu síðan í febrúar þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðin upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp þann 14. júlí og staðfestur í landsrétti þann 17. segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar fjölda mörg ætluð brot mannsins. Þar á meðal þjófnað, heilmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum fíkniefni, vopnalagabrot og minniháttar líkamsárásir. Maðurinn sætir gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Og áfram innbrot. Vel hefur tekist að bregðast við fjölda innbrota í miðborg Reykjavíkur í þessum mánuði að sögn lögreglu en 3 hafa verið handteknir vegna innbrotana. Borgarstjóri fundaði í gær með lögreglu vegna málsins auk íbúasamtökum. Greint var frá því síðustu viku að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefði fengið tugi tilkynninga innbrot á heimili og í fyrirtæki í miðborg Reykjavíkur frá mánaðamótum júní og júlí. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu hafa nú 3 verið handteknir í tengslu við innbrotin en ekki skipulagða glæpastarfsemi að ræða, heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili. 2 af 3 sitja nú í fangelsi vegna eldri dóma en 3. maðurinn enn í gæsluvarðhaldi vegna aðildar að stórum hluta innbrotana. Lögregla segir nú 60 innbrot skráð á stöð 1 sem

0: hækkaði 1,6% frá fyrri mánuði. Framleiðsluverð sjávarafurða hækkaði 2,5% og framleiðsluverð stóriðju hækkaði 3,4%. Framleiðsluverð á matvælum lækkaði eins vegar 0,3%. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
1: Af hverju sleppur því eigum að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngu.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið viss að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Rennurhreinsun. Glersýn.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði merk. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: iCamper Tottjöld. Eigum iCamper Tottjöld fyrir allar tegundir af bílum. Tottjöld og vagnar.is.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru guggamaður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
8: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, Hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottaluhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma. Áður en allt fyllist.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Hvernig hljómar nýtt spil í bústaðinn? Henning Eymundsson.
13: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
14: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í símann og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
17: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: við tjald, svefnpoka, dýnu eða kælibox. Þú farð allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
8: Sko annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
7: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
9: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
10: Körfubílaleiga. Glersín.
11: Ný mótökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is. Lengra bragð. Meira prótein. Kea skyr.
1: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
2: Klukkan fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir breskir ríkisborgarar hafa verið dæmdir í 6 ára fangelsi fyrir umfangsmikinn innflutning á amfetamíni. Bæði voru burðadýr sem gerð voru út af örkinni af óþekktum aðila sem kallaði sig Stuart Litla, eftir þekktri teiknimyndapersonu. Dómurinn var kveðin upp í dag í Héraðsdómi Reykjaness. Þau Angela Louise Darbyshire og Darren Christopher Rolleson hafa sætt gæsluvarðhaldi frá því þau voru handtekin á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins með flugi frá Manchester sunnudaginn 12. apríl. Í tveimur ferðatöskum þeirra, vínrauðri og svartri, fundust við gegnumlýsingu og nánari skoðun samanlagt tæplega 32 kíló af amfetamíni sem reyndust af styrkleika á bilinu 35-50%. Meðal gagna málsins voru WhatsApp samskipti milli Angelo og Darrens en líka samskipti þess síðarnefnda á WhatsApp við mann undir dulnefninu Stuart Little. Er að ræða teiknimyndapersonu, nánar tiltekið mús sem getur talað og lendir í ýmsum ævintýrum. Flest bendir til þess að þessi Stuart Little hafi verið allt annað en mús. Heldur sá sem fékk fólkið til að flytja efnin til Íslands. Darren sagðist hafa vegna fjárhagserfiðleika og hótana að börn hans yrðu meitt tekið að sér að flytja fíkniefni til landsins. Hann hefði talið að gras væri að ræða eða önnur veikari fíkniefni. Samkvæmt málsgögnum mun Angela eftir að hafa heyrt hvert förinni væri heitið lýst áhyggjum sínum af köldu loftslagi Íslands. Meira máli þessu málið á Vísi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag sem skrifað var undir í gær milli Bandaríkjanna og Sádi Arabíu að koma upp kjarnorku í síðanefnda ríkinu feli í sér að Sádar verði að viðkenna tilvist Ísraelsríkis. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjanna á milli með því að verða aðilar að Abraham sáttmálunum svokölluðu. Þetta kemur fram í færslu sem hann birti á Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum samkomulagið. Trump sagðist sannfærður að þetta myndu sáttar samþykkja. Bahrein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa orðið aðilar að Abrahams sáttmálunum, en sáttar hafa hingað til ekki vilja gera það án þess að fyrirliki greina góð áætlun sem leiði til palestínsk ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda á tilvist Ísrael yrði stærðarinn að skref játt að friði í Miðausturlöndum. Sádar hafa enn ekki tjáð sig opinberlega málið. Arnór Smárason kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum. Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir ári síðan eftir að hafa gegnt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi skamman tíma áður. Arnór á sænska eiginkonu og spil

0: allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
5: Já, það ekki eins mikið mál að komast þangað núna eins og var. Já, byrjum með ísbrjóti og svo þetta vélsleðar en hundasleðarnir alltaf skemmtilegri. Ok, byrjum á Norðurpólnum og tökum svo suður bara í framhaldinu. Hvað þið mörg?
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
10: Kanilsnóðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
15: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
16: Hvernig væri að við þú?
17: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
18: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Þú getur grillað með þitt kaldan, þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Eitt mesta úrva landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
5: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
1: Sæktu appið og vertu með.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Bylgjan kynnir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herran Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Fönki Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
7: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika á samt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
1: Alla dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
2: Welcome to the game
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus
4: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
2: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
5: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Penninn Eymundsson.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
8: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir að þrátt fyrir að verðbólga hafi aukist 0,1% milli mánaða sýni mælingar að undirliggjandi innlend verðbólga sé á undanhaldi. Olíuverð og afleitir þættir vegi þar þyngst.
9: Það sem verið að gera er auðvitað það sem þarf að gera þar. Þegar ríkið þarf áfram að styðja Seðlabankan í þeirri vegferð að draga úr innlendu verðbólgu þrýstingi og það gerum við og munum gera í haust með hallalausum fjárlögum.
8: Sagði Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Samkvæmt verðbólgumælingu Hagstofuna sem birt var í morgun hækkaði ársverðbólga 0,1% milli mánaða og stendur því í 5,3% í júlí. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segir að samkomulag sem skrifa var undir í gær milli Bandaríkjana og Sádi Arabíu að koma upp kjarnorku í síðarnefnda ríkinu, feli í sér að Sádar verði að viðkenna tilvist Ísraelsríkis. Þar að auki verði þeir að opna formlega á pólitísk samskipti ríkjana á milli með því að verða aðilar að Abraham sáttmálunum svo kölluðu. Þetta kemur fram í færslu sem hann skrifaði á samfélagsmiðilsinn Truth Social en hafði ekki komið fram í tilkynningum samkomulagið. Trump sagðist sannfærður að þetta myndu sáttar samþykja. Bahrein, Sameinuðu arabísku furstadæmin og önnur ríki hafa öll orðið aðilar að sáttmálunum, en sáttar hafa hingað til ekki vilja gera það án þess að fyrir lagi greina góð áætlun sem leiði til palestínsk ríkis við botn Miðjarðarhafs. Það hafa Ísraelar þvertekið fyrir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, hefur tekið yfirlýsingu Trumps fagnandi og sagt að viðurkenning Sáda á tilvist Ísrael yrði stærðarinnar skref í átt að friði í Miðausturlöndum. Sádar hafa enn ekki tjáð sig opinberlega málið. Arnór Smárason kominn í ótímabundið leyfi frá störfum hjá sænska knattspyrnufélaginu Hammarby af persónulegum ástæðum. Arnór tók við starfi yfirmanns knattspyrnumála hjá kvennaliði Hammarby fyrir ári síðan eftir að hafa gegnt stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá Val á Íslandi skamman tíma áður. Arnór á sænska eiginkonu og spilaði í Svíþjóðum árabil með liði Hammarby frá 2016 til 18. Karlmaður hefur verið úrskurðaður í 4 vikna síbrotagæslu vegna innbrotahrinu síðan í febrúar þegar honum var sleppt úr fangelsi eftir afplánun. Daginn áður en úrskurður var kveðin upp var honum sleppt úr haldi lögreglu en gripinn á vettvangi innbrots með þýfi í fórum sínum skömmu seinna. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem kveðin var upp þann 14. júlí og staðfestur í Landsrétti þann 17. segir að lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafi nú til rannsóknar fjöldamörg ætluð brot mannsins, þar á meðan þjófnað, hilmingarbrot, húsbrot, eignaspjöll, brot gegn lögum fíknefni, vopnalagabrot og minniháttar líkamsárásir. Maðurinn sætir gæsluvarðhaldi til þriðjudagsins 11. ágúst. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun.

0: útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá er gott að muna að grillvilji er allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
5: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
6: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
1: Útsalan er í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
3: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
4: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
5: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, break.
11: Okay.
9: Snúum okkur aftur á

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri vik. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar er opið. Hvar ert þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
6: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
7: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, laugavegi 178.
8: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
12: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
14: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Í tengslum við stórfelldan innflutning ólöglegra peptíða hinga til lands sendi tollgæslan til greiningar tugi sýnishorna sem gerð voru upptæk úr póst og hraðsendingum. Í stórum hluta sýnishornana reyndist við efnagreiningu ekki unnt að staðfesta þau virku lyfjaefni sem sagt var að varan innihéldi. Hins vegar kom í ljós að mikil óhreinindi voru í sýnishornanum en slíkt algengt þegar framleiðsla á sér stað við slæm skilyrði. Europol hafði milligöngu greininguna og fórum fram á rannsóknastofu á vegum Evrópusambandsins. Úrtak til greiningar var valið með þeim hætti að tekið var eitt sýnishorn úr sendingum frá mörgum mismunandi seljendum í Kína. Lyfjastofnun segir notkun á slíkum lyfjum geta haft í för með sér margvísleg heilsufarsleg vandamál, sérstaklega þegar að ræða efni sem sprautað er inn fyrir fyrstu varnir líkamans. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að þrátt fyrir að verðbólga hafi aukist 0,1% stig milli mánaða, sýni mælingar að undirliggjandi innlend verðbólga sé á undanhaldi. Olíuverð og afleitir þættir vegi þyngst í aukningunni. Þrátt fyrir að verðbólgu viðmiðin haldi ekki í haust, telur hann þó forsendur kjarasamningana ekki vera brostnar í raun. Á sama tíma hafi laun hækkað meira en samningar gerðu ráð fyrir og kaupmáttur aukist þrátt fyrir meiri verðbólgu. Þegar allt kemur til alls hafi markmið ákvæðisins verið að standa vörð kaupmátt launafólks. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, sammælast það að engar líkur séu á að forsendu ákvæði samningana haldi. Hverjar afleiðingarna verði haustir en óljóst en yfir hefur staðið þríhliða samtal milli ríkisstjórnarinnar alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins frá því í maí. Þá lítum við á kvöldfréttirnar. Kolbeinn Tumi Daðason fréttaþulur er komin í hljóðir. Hvað er helst í fréttum í kvöld?
15: Já, við ætlum að koma við að því í kvöld, Rafn Ágúst, við ræðum til dæmis við Þorgeiri Katrínu utanríkisráðherra hvers vegna hún, já, hvorki hún né aðstoðmenn hennar né ráðuneytið gerðu fyrr athugasemd við frétta sem sagt var að hún hefði rætt við Rob Jetten, forsætisráðherra Hollands. Við ætlum að fjallum miklar hækkanir á olíuverði og hættun á enn frekari hækkunum vegna stríðs Bandaríkjanna gegn Íran. Samúel Karlallar færir það saman með okkur. Þú varst að tala verðbólguna hérna áðan og aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir að aðilar vinnumarkaðsins þurfa að hætta að benda hver á annan og heldur taka höndu saman til að ná henni niður. Svo kíkti Oddur Ævar aðeins hérna í Kópavog held ég, í Breiðholti, þar sem að kona slasaðist alvarlega á rafhlaupahjóli vegna sandgrifju við gangbraut og hún segir ótrúlegt að það ekki verið brugðist við ábendingum lélegan frágang sem hefði vist verið ábendingar alveg frá því í febrúar. Hún stórslösuð og Oddur Ævar kíkti með henni, sótt hana meir sagði hún erfitt með gang og þau fóru og skoðu vettvangslýsins í Breiðholti. Svo það skemmtilega frétt, við segjum frá fyrsta íslenska liðinu sem tekur þátt í Genuine Cup. Þú þekkir þetta, þú fórst á vettvangi gær, spjallaðir við algjöra knattspyrnu snillinga. Þetta mót fyrir fólk með þroska hamlanir og þau ætla að gera okkur íslendinga stolta. Þetta og margt fleira í fréttum okkar á eftir á slæginu hálsjó og samtendur ásum sínar, bylgjunar og vísis.
16: Þú eigur flæði og

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
10: Turtle Wax bílarhreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
14: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
15: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
16: Er logn á Stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
19: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
20: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
21: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
22: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
23: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
24: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
25: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
26: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
25: Svo flott þessi. Ha, þetta alvöru guga maður.
26: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
27: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
28: Stálheiðaleg opnunatilboð. Málmiðjan.is.
29: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
30: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
31: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
32: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
33: Bestu lög allra tíma.
34: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Þakbylgjan.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Kröftugi pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er

0: meira næs.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafði hana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
0: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
2: Við erum komin til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
2: Komið þið sæl og blessuð.
3: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikið.
4: Ég var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
0: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir. Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
10: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland, Holtagörð.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
11: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
12: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
14: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú getur verið á leið í Boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jusk, góð tilboð.
4: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
7: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ferðala framundan. Topptjöld.is
9: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanum þínum. Hítit.is

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sumarið er komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
7: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
9: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
10: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
11: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Cube

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Sjáumst aftur.
3: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
4: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
5: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
11: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
12: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Livir enn í gömlum blæðum. Gullnýr og nýjum.
15: Gullbylgjan.

0: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð. Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Ferðabíllinn bíður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
5: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragðmikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
8: Og snúasteik, tja tja tja, penslasteik, bam bam bam, borðasteik, nam nam nam, grillað með Hagkaup.
9: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar, bílanaust og bílanaust.is.
10: Bylgjan kynnir, útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herrar Netusmjör, Krismundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
11: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
13: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
14: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
15: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
16: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
18: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
19: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
20: Ertu á ferð Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Förum saman í frí.
5: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
8: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
10: Þú getur grillað út á palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
11: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is

0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
2: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
6: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Sumar framkvændirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.

sem þú ert, þar erum við. I got you.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ninepine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum smiðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Ninepine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.

eða tix.is. Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.

0: palla efni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
1: Tætum og trippum og tækjum og þennjum.
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
9: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
10: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.

0: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Þú eigur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefniljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Sko, þetta er lang frægasti súkkulegjarðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þiginn núna. Bara ekki upp hæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þú sérð grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.
5: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð. Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
2: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: passaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber, við viljum bara Ice, nikotínlausir púðar.
4: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn, hreimur með popquiz frá klukkan 5. Herra Hnetusmjör, Kristmundur Axel og XXX Rottalurhundar í bylgjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brick, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svangagesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungun nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
16: Allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
5: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
10: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðmörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ekkur á Rio. Ja, og alla hérna staðina.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
13: Meistarar í kökuskreitingum, grasplagi og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmannahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
14: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
15: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
16: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
17: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
19: Leikum okkur í sumar. Leikvöngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
20: Niðurskori grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi gömlu móður. Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
8: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
12: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
13: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
15: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Keyptu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Gluggaþvottur. Glersýn. Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði

0: Illugigarðinn, steypustöðinn.
1: Við elskum þessar hellur.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveitu

0: www.kjallarinn.is.
1: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Stöktu og einstök gæði. Leap Motors C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.

0: ástæður.
1: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltur að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
7: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Krosslindar timbureiningar. Idex.
11: Forerunner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
12: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Guttbylgjan.

0: Festool Gifsög og Ríksúa í sól Ármúla.
1: Kvöldingi.
2: Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið í borðið á mýningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, Skútuvogi 2.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: eða kix.is.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
6: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái

0: Holtagörðum.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
3: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
4: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
2: Þér smá muna, krytti til veruna, muna
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
4: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður Útihúsgögn.is Úti allt árið

0: á bílnum. Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
1: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Kanilsnáðtoppur frá Emesis. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
9: iCamper. Toppurinn í topptjöldum.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
4: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
7: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
2: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd. Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Ballerína dansar við bræðlaukana. Ballerína.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
6: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
7: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
9: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.